0: Mose Betsing, Lapeng, Sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM, lena le wena, re qhuba bosiu, ho Lesedi FM. Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM, lena le wena, re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.
1: E re bommetso tso mamedi pele re kena goreng ya pele. Dumelang baithuti botlhe ba mametseng jolo sealemoya sa Lesedi, dibakeng tse fapaneng le a tseba gore la bobedi tjena re ke la bobedi la lona.